Hallelujah, praise God. Good evening, Adofunum. Nyame Adishie, Nyame Nkrofo, Nyame Ma. Ene den ye dafufro a Kristo ni di munti no. Ono na di yen kono, di yen ba. Ono peja yen, o di yen si bebi a eho krom. Ene den ye dafufro ne on the 11th of June. Emre ne ko insi uto ewe bo. Adi e chen. Ade esa ni nyina chi no Ewurade ni di mu ne nadom mu na yenam eno nti ede aseda a eshi onyame ni onyame de mema no nyumire ni omi eno de aseda mema no firi se waye de waye amaye ono na aye de ose efata ofi me santene de ye ni ope nadom ene ne homo bronti oso fure shee mai mi nkoa na me waha nenso me ne hon konkonu ene waha je nyume me da obi bia se me da obi bia wa bia ni radio sabre na oritie yen Rock of Nation sedia unyame ni nyuma capacity ene na kwan city eno nti no me chen odishie ma odishie aye den baba na yede ashishe so sede nas onyame asem efata no wa manso a mekoso na ayo yesu ka se one ko no onyam nyanka ti onya obi nyanka sabre ebetena asem akranso wu munso no yede beba ene nti ma obi bia enwumre atrasie e babo mpa ye kakra na yede ho ashi nyame nkonkon sa sede oye ma yede hano dano dano Orofo pa Yesu Kristo nyame tumi nyame kesepa nyame a woye nokwafo wa wede wede woma eko na osande ebe bio ebe tra onemu inshiran kan wa nanwumre ade ade nyina so tumfo yede ebe ye bia ye de hye wonsa ifise wonni mu a ye ntumi nyame okonkron be di hene ewo edwai mu isanse wonda woye nokwafo woni ye de eto hoto so a nyame nyina ewi pe ye nanwumre de ho ato so biwo Wadofu pa, eye wadum eni wehumo bro. Ide tiyofu nina ashe onsa. Ubi biya, wabi redu ya oti embiya. Medana koma, nini nipedu ya. Eshe wadishi muja kunkun. Mide mismishi wa muja adishi kunkun. Mwazofu nishi, bebiya onambiya, wabibiya. Nishi wa adishi kunkun. Mide eda imu susu. Nini fidiye wa mungi na yadi ensa kekenye na. Eshe wa muja adishi kunkun. Bidi kene, nabaye wajuma. Sedia, wasa mti eshe wa mwini mwenyama. Udumenti. Amen. Wadofo adonu ama edi kama ye. Ibeti ye nyumu kakara.